U izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod ravnanjem Manfreda Honeka čuli smo uvertiru Koriolan opus 62 Ludviga van Beethovena. Euroklasik Noturno nastavljamo sonatom za klavir u C-molu Fanny Mendelssohn. Za klavirom je Sylvian de Ferne.

Pijanistica Sylviane de Fern izvela je sonatu za klavir u C-molu Fanny Mendelssohn. Sa snimke poljskog radija čućemo Christe qui lux eset dies Roberta Whitea i A Child's Prayer Jamesa Macmillana. Pod vodstvom Paula McRisha izvodi Gabrieli Consort.

0: Pod ravnanjem Martina Brebinsa, BBC-ev škotski simfonijski orkestar izveo je suitu Leiston za kvartet limenih puhača Imogen Holst. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik Noturna, kroz koji vas je vodila Bojana Plečaš-Kalebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro u Svitanju na trećem, svitanju uz skladbe Solera po izboru Dine Puhovski. Slušamo skladbe Antonija Solera, poznatoga i kao Padre Soler, katalonskog čembalista i orguljaša te jeronimitskog redovnika. Preludi za čembolo u F-molu svira Bob van Asperen.

Bob van Asperen izveo je preludij za čembalo u F-molu Padre Antonija Solera. A sada drugi kvintet u F-duru za čembalo i gudače. Čembalo svira Genoveva Galvez uz nacionalni komorni ansambl.

Peti kvintet za čembalo i gudače u D-duru Antonija Solera izvela je Genoveva Galvez uz pratnju nacionalnog komornog ansambla. Bilo je ovo sve u Svitanju na trećem, u kojem ste slušali skladbe Antonija Solera, poznatog i kao Padre Soler, katalonskog čembalista i orguljaša, po izboru Dine Puhovski.

Treću simfoniju Krstodaka izveo je Simfonijski orkestar HRT-a, a ravnao je Nikša Bareza. U nastavku izvode Bellonu Vatroslava Lisinskog, uvertiru broj 5 za orkestra.

Skladbu Iva Josipovića Otac Perutinus, Tisućljeće slavi, izveo je Simfonijski orkestar HRT-a, a ravnao je Nikša Bareza. Stigli smo do kraja jutarnjeg koncerta, slušali ste izbor Ive Lovrec-Štefanović.

Бостонский симфонический оркестр, кој меравно се иджиозава, извео е менует антик Мориса Равела. А симфонијету Джокоза за клавири оркестр Богослава Мартинуа извеще пијанист Станислав Кнор уз Прашки симфонијски оркестр диригира Вацлав Сметачек.

0: Ova zvukovna razglednica iz 1982. ostaje dragocjen dokument jedne epohe i svjedočanstvo radijske elegancije. Kao da smo kroz ovu čudesnu vremensku kapsulu zakoračili u dane kad se činilo da umjetnost još ima zadatak. Da šansona nije bila zabava, nego oružje protiv zaborava. U središtu tog otpora u kafićima Saint-Germaina, u očima Jacquesa Prévert-a i na usnama Agnès Capri stvorena je nova Francuska. Francuska poezije i jazz saksofona. Francuska koja zna da nema revolucije bez pjesme. Ali taj duh, duh oslobođenja, nije ostao zarobljen u prošlom stoljeću. On se prenosi tiho i nepogrešivo do današnjeg dana, do glazbenika koji nastavljaju pričati istu priču. Priču o pravu na san, na sumnju, na protest, na nježnost. Zato u ovom drugom dijelu Francuskog vala nastavljamo pratiti tragove koje su ostavili Vian, Prévert i Bechet, slušajući šansone i interpretacije koje možda nisu pod krovom Café de Flore, ali su i dalje pod istim nebom slobode. U nastavku slijede glasovi šansonjera koji hodaju stazama utabanim perima i saksofonima svojih prethodnika, jer u šansoni, kao i u životu, nije važno vrijeme, nego istina. Nije važno kad, nego zašto. Juliette Gréco, Si tu t'imagines.
1: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger,

Budočki kvartet Casals izveo je kvartet opus 34 Joaquina Turine. A u nastavku im se pridružila i violinistica Ana Vidović, koja je rođena u Karlovcu, a već iz 13 godina upisala muzičku akademiju u Zagrebu u klasi Ištvana Römera. Studije nastavila na institutu Peabody u Baltimoreu, gdje danas živi. Zajedno će izvesti kvintet za gitaru i gudače Luigija Boccherinija broj 4 u D-duru, koji je od Boccherinije naručio Marquis de Benavent za izvedbe u svojem domu u Madridu. Stavci su Pastorale, Allegro maestoso, Grave assai i Fandango.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra. Tanja Radović, Sunčeve pjege.
2: Jo, konačno, treba i pola dana. Ostavite pred vratima!
3: Daj ti potegni, ne da mi se.
2: Stalno ja potežem, dužan sam tri povlačenja. Mislim, hoćeš mi vratiti ili da uzmem s računa?
3: Uzmi s računa.
2: Dobro, meni dobro. Evo, potežem. Hvataj.
3: Ej, ima nešto za pit?
2: Nema. Morat ćeš u kuhinju po cugu.
3: Čuć, umorna sam ko pas. Baš mi se ide u šugavu kuhinju. Trebao si naručit. Ma neću pit, drugi put ja naručujem.
2: Samo ti ispivavam, ima kola. 1-0 za mene.
3: A fakat duhovito. Nisam dobre volje. Shit, poruka. Ja, stari kupuje novi PC, super povoljno. Briga me baš. Nervira me non stop s tim porukama.
2: Što ima kod tebe, sister?
3: Poslala sam jednu zadaću, koma čoveča. Imam par ekrana zadataka iz svakog predmeta i još linkovi na 100 strana. Oni nisu normalni. Mislim, kome to treba kad sve ima na webu? Valjda zamišljaju kako po cijeli dan rješavam ove njihove jadne zadaće i ne stignemo igrati igrice. Joj, jaka stvar.
2: Kad bi nas barem plaćali po satnici, ono, bili bi bogataši, čoveče.
3: A čemu ovo učit? Kome to treba? Pa pola stvari više ne postoji na webu. Naprimjer, latinski. Pa izumro je nešto poslije dinosaurusa. Mislim, kog će mi vraga bilo što osim engleskog?
2: E, da je zamisli da sjediš onim bokcima u školi, ono, da se moraš dizati.
3: Isuse! E, samo bi mi još to falilo u životu. Ovdje bar mogu knjavati, čačkat nos i jest kad mi se jede.
2: Skužila kako su starci zapravo izmislili školu samo da njima ne smetamo, ono. A što će nam to? Sve već izmišljeno i napravljeno, samo pobereš lovu i...
4: Školu su izmislili s najboljim namjerama, da dječice nauče nešto i da im ne bude dosadno, e baš. Pun pogodak, bum, ojoj.
2: No, briga me za starce, ja neću biti starac. Da li ću si promijeniti gensku kartu, čim će se to moći? A misli, za što da ja odrastem?
3: Da šljakaš, da kupuješ, pa autima zagadiš zrak, valjda. Joj, grozno sam umorna. Eneš, derela sam se, joj, krpavamo dosade. Ne da mi se, ništa mi se ne da.
2: Četaš?
3: Ma joj, klinci su dosadni, e, udavi, nitko se ne zabavlja. Mislim, kako im se da? Živciraju me. Dobit ću slom živaca jednog dana prije nego odrastem.
2: No da, normalno.
3: Do not disturb me. Ajde, skinite se, dosta za danas, bye bye. Joj, četam paralelno sa zadaćom da ne poludim. Ali klinci su spigani, šalju jadne viceve.
2: Evo, kužim, totalno se napoli. Aha, od stare veli da će doći kasno, jer smo napisali zadaće, pa daj joj emailamo da pregleda, puno pusa, bla,
3: ma
2: bla,
3: daj
2: bla,
3: zaboravi, bla. Nek si nacrta. Gle, ovi se još ne skidaju. Ma sad će mi se naselit na mobitel. Je, evo ih.
5: Bog, društvo, stigao sam.
3: Skužili smo, stari.
5: Jel vam dugo bez mene?
2: Radimo, nismo ni skužili kad se otišao.
5: Još par dana rasprodaje. Jeste naručili nešto za jesti?
2: Nema frke.
5: E, kupio sam svima super stvari i mami će se dopasti. Sad su fantastične prilike u gradu, ovo samo budale propuštaju. No, hajde, daj, pogledajte malo ovamo. Pogledajte, no. Tko će prvi probati?
2: Bez mene, sorry, ja pišem zadaću.
5: Ajde ti onda, ajde. Pa vidi kako je zgodno, ha? Stvarno sam se trudio, jedan od rijetkih tata, molicu.
3: Ti ne ideš u školu, ne ideš na posao. Što bi drugo radio nego obilazio butike?
5: Slušaj, nemoj biti bezobrazna, znaš? Radim od kuće isto kao što vi idete u školu.
3: Jedemo fast food. Kad ćeš kuhat? Cijeli tjedan trčiš po dućanima.
5: Da? Pa što onda? Pa niste više djeca. Opskrbljujem kuću jeftino, dobro, jel? Povoljno, na rasprodajama. Kuham uvijek kad stignem. Ma ostalom, što ću se ja tebi opravdavati? A sestra vam još uvijek spava.
2: Nismo još vidjeli. Prerano je za princezu.
5: Zlato, već je 4 sata, ajde. Možda se treba spremati za večeras, a? Ništa.
6: Bog, tatiće.
5: O, zlato moje, dobro jutro. E, pa vidi što ti je tatica donio.
6: Joj, tata. Ajme, preslatke su za mene.
7: Ajoj!
3: Može malo tiše, radimo!
7: Sorry, evo, neću više.
5: Jesam pogodio, ha?
7: Savršeno. E, nemoj pokazati mami da mi odmah ne uzme. Sutra mi kupiš i u drugim bojicama, može?
5: A zašto ti ne bi išla sa mnom? Bavić mi je malo neugodno na ženskim odjelima. Pa bar donje veš bi trebala sama kupiti. E, vidi. Zabadava!
7: Ja, idem s tobom.
5: Super, ljubavi, samo se moraš dignuti ranije, znaš, jer dućani se zatvaraju u 5 popodne.
8: Ljubavi, ne meri se dignuti
7: ranije 5 popodne. Dok ne smije nekako ujutro do stimulatora, tatice, molim te.
5: Ma može, može, zlato moje, hoću.
8: Ja si me do stimulatora, tatice, tatice, molim te.
7: Kupio si gomilu odličnih stvari.
5: Jel da? A morali smo se obnoviti, sad je prilika.
7: Jo, hvala Bogu da su rasprodaje u najdepresivnijem dijelu godine. Treba izdržati do proljeća. Da sam barem na tebe. Je ovo za mene?
5: Ne, to je za mamu.
7: Za mamu? Pa sve najbolje uvijek za mamu. A ona ne traži dečka. Trebalo bi mi to večeras.
5: A je? Što? Jesi našla nekog, ha? A zašto mi ne kažeš?
7: Ma čekaj malo, još nisam ni.
5: Prase, jedno malo. Pa moraš mi reći, ljubavi, zašto mi nisi rekla?
7: Ali ne poznajem još tog muškarca. Ide mi znati želje na večeru, vjeruj mi. Uopće mi se ne da.
5: Gledaj. Moraš ih malo zavrtiti, znaš. I nemoj biti tako...
7: Ne libidosna. Tata, muškarcima je danas pun kufer žena koje se vrte. Otupili su.
5: Ma previše si na stimulatoru. Sva si se osušila.
7: Grudi su mi se smanjile, guze više nemam, hoćeš reći. E, meni se baš ovako sviđa.
5: Jedi malo više, znaš, bolje ćeš se osjećati.
7: Već sam si odbrojala kalorije za danas, na večeri ću ispuniti svoj maksimum.
5: E, obećaj mi da ćeš mi poslati jednu malu porukicu, može, ha? Samo da vidimo jel tip prolazi ili ne prolazi, ha? Otiđi na WC pa mi pošalji. Pa nemoj da ti umrem.
7: Okej.
5: Ej, ti si!
9: Bog, mama.
10: Kakve su to stvari sud po kući? Gdje da sjednem?
5: Super su, rasprodaje cijeli ovaj tjedan. Gle što sam ti kupio. Dođi, vidi. Pogledaj, ista pljunuta boja tvojih očiju. Da si tražila, ne bi ovakvu našla.
10: Ja bi jela.
5: Dobro, smo se dogovorili za gotovu hranu ovaj tjedan. Djeca su puno tog naručila. Evo, stavit ću mikrovalnu odmah. Pa ti nisi uopće pogledala što sam ti kupio.
10: Da ovo stavim na sebe, izgledala bi ko grubo žbukana kuća prefarbana u rozo.
5: Pa samo sam te htio malo oživjeti.
10: Zbog čega? Izgledam beživotno. Što mi fali?
5: Umorna si.
10: Jesam, stara sam, umorna sam, radim kod tegleća stoka.
3: Prestanite!
10: Dajte mi nešto za jesti, već jednom krepavam.
5: Okej, umorna si. Frižider je uvijek pun.
10: Samo hladno znači.
5: Pa nismo mi krivi što si ti umorna. Nismo krivi što cijeli posao ovisi o tebi. Uostalom, sama si to preuzela na sebe.
10: A ko bi održao ovaj standard? Ti možda? Ili bi ga se odrekao?
5: Što? Ti želiš da nemamo nikakvih zahtjeva? Pa dobro, ako misliš da je to moguće u današnje vrijeme.
7: Dajte, nemojte biti tako nabrijani. Djeca to ne trebaju slušat. Mama, molim te, idi malo na stimulator. Za čas ćeš biti vesela. To nije štetno, samo malo endorfina.
10: Ne pada mi na pamet. Ja želim biti ljuta jer sam ljuta. Dosta mi osjećat se veselo kad sam ljuta, to me frustrira.
7: Onda se kontroliraj kad si s tatom. To vaše ti meni, ja tebi, dalo mi je totalno krive informacije u vezi s muškarcima i ženama.
5: Mi ti sigurno nismo ničim naštetili, molim te. Nemoj se uzrujavati. Nećeš moći jesti. Ajde, idi u svoju sobu. Ajde.
10: Manje imitiraj serije za samostalne žene, a više jedi i živi. Pretresanje zdravo, zdravi od svih tvojih klica, mekinja, čekinja.
7: I onda me slušaj. Zbog vas sam se totalno pogubila s muškarcima. Nabili ste mi gomilu strahova i od napuštanja i odvezivanja.
10: Naprežem se shvatiti.
7: Muškarci manipuliraju sa mnom, to sam zaključila.
10: Ma sjajno si to skužila, na vrijeme, prije 40.
5: Nemoj dušo, nemoj tu temu, pusti, umorni smo. Ma budemo ti...
10: Kog vraga ti stalno ugađaš muškarcima? Što se uređuješ ko lutka? Kad skineš taj sloj cementa s lica i štekaš se s onog, bit ćeš ono što jes.
7: Ružna i pospana.
10: Ma nemoj, to ti oni kažu. I to je tebi zakon, najdosta s tim.
7: Jo, kako si ti ograničena, mama. Bez mašte.
5: Pusti, pšš.
10: Ja sam krepana. Hoću se opustiti, daj mi taj daljinski.
11: Pojačane sunčane aktivnosti. Eksplozije na suncu mogle bi, prema predviđanjima stručnjaka, dostići svoj vrhunac u sljedećih nekoliko dana. Budući da nema dostatnih podataka o utjecaju sunčeve energije na zemljin omotač, ne preporuča se boravak na otvorenom prostoru duži od 10 minuta. Stručnjaci i dalje prate ovu neobičnu pojavu.
10: Smrdali su atmosferu, idioti. Eksperimentiraju nešto, jel' ko ovo prati?
7: Ma ne, neke više manje normalne pojave na suncu.
12: Baka nam dolazi ovaj tjedan.
10: O ne, na koliko dana?
12: Do daljnjega. Biće tu dok se nekako ne pobrinemo za trajni smještaj.
10: Što je tebi? Pa to nije nimalo jednostavno. Ne mogu, imam isplaniran život, obaveze. Trebao si me pitati. Sorry, ne mogu dolaziti doma ranije, ne mogu kuhati, prati i sve ostalo.
12: Pa ja sam doma.
10: Djeca moraju učiti, izludjeću.
12: Oni neće imati nikakvog posla s njom, samostalno.
10: Morat ćemo svi brinuti o njoj, naučiti je mnogo čemu.
7: Ja se ne mogu dizati ujutro.
12: Izrazila je želju, pa nisam je mogao pustiti.
10: Ejoj.
2: Baka jede pice, hambije, pomfri.
12: Baka jede sve.
2: A čips, hot dog, donace i to.
12: A jela je ona i koprive, i čičke, i zečiju travu, kiselicu, bobice kad nije bilo ničeg. Ne brinite vi, preživjela je ona dva rata i sušne godine, potresi, poplavu i epidemije.
3: Baka ima džokera.
7: Pa dobro, ja ću se popodne malo igrati.
12: Ne, ne treba nju zabavljati, ona se sama zabavlja. Nitko ništa ne mora, neće vas ona gnjaviti. Ako ne želite, ne morate ni riječi progovoriti. Baka cijeni šutnju.

u interpretaciji Xaviera de Mastra i Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Davida Robertsona slušali smo koncert za harfu i orkestar Alberta Hinastere. Xavier de Master jedan je od vodećih harfista današnjice i duboko je kreativni glazbenik. Kao žestoki zagovornik svog instrumenta proširio je repertoar za harfu, naručujući od skladatelja nova djela i stvarajući transkripcije važnog instrumentalnog repertoara. Za dodatak programu koncerta koji večeras pratimo, Xavier de Master odlučio se za skladbu Karneval u Veneciji, belgijskog skladatelja i virtuoza na harfi Felixa Godefroa.

Квартет Бородин извел je stavak za gudački kvartet Franca Schuberta. Skladbu Camille Saint-Saënsa Slavoju ruža izvešće Nathalie Desaye uz berlinske simfoničare dirigira Michael Schoenwandt.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Na treći pogled.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: U kasnim zvucima Ive Lovrec Štefanović slušamo simfoniju Mladena Tarbuka simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Pierre André Valade.

Introdukciju i temu s variacijama Josipa Rafaelija izveo je Vladimir Krpan. U nastavku koncerto armoniko u S-duru, šesti od šesti iz ciklusa koji je Unico Wilhelm van Wassenaer objavio 1740. Stavci su Andante, Largo Andante, Presto a cappella, Adagio affettuoso i Allegro moderato.

Drugu koncertnu uvertiru Florence Price, koja je autorica i četiriju simfonija te koncerata, zborskih i komornih dijela, izvao je BBC-ev koncertni orkestar pod ravenjem Jane Glover. U nastavku, kvartet za gudače i flautu u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Adagio, Rondo.

Ансамбл BBC Singers, кој води Бо Холтон, изво емису дебата Виргине ренесансног складателја Жоскана де Преа, франко-фламанског аутора и пјевача. Сачувано је 20 његових миса, од којих је 17 тискано за његова живота, а писао и мотете и пјесме.